Evigt. Jag lovar att vara här. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget allra i salmen och kärtjärn i ippmilen. Tid och jovun, ja god när jag tog jovun, den äkade i spottos, den åktas. God hon lät. Nåt armål och tjattolvun, ja lätin, mu titta, tässä ja otten mu fastain. Luopahit ofta päivi ja ofta vahku tämän mätkällä siellimis. Mun te toutastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun ofta ke tjalemme raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tämän vahku ja tämän päivi. Just on ih livtse pojastuolla muu. Jos tu olikis kiehtä i liivtje suotjalan ja varjalan muu. Ja jos tu ähtjalas tjalimi i liivtje kohtjun muu potil. Mainojuvun ja räämiduvun lääkid on tän ähtjalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja keistojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra. Ja härväs nomma puhtaan armu ja porrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi ottaisi tämän. Rähtis vaimu lähtis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tämän vahku rihkun tuu mielavästäi ja tuottien tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa väldät. Äälike muu tjalmi okti tjärvijuvut, autalko on lät orrunsa ja vältä muu siisa. Ja autalko muun länt outan vaimustan, ahti on lät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vai mun tuu pohte piisusin maittai paha peivi ja anasin voittu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmas tyhjit muudu armu fathmasat. Ja tjekasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vasalas lä munnil laaka, te tyhjit on munnil vel laakapun. Ja tjäi tyhjit ahti on lähtä Israel koti hänti, kun te ei vaade ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patilta nii ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai oadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevahkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni yksi muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri syynidän. Puri silmi lyhtset, min puhkaituu vaimo läävis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riika, shattustuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivälös läibämet ja ahti mitkide min suttui tänne hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs vuhti. Aamen.

Erramur lempuahtan tanto passi, viesu sisa. Kullanti ihte maistoni me lahti museivni räkki. Ton Herra Jesus mu pästi. Ton passi voitna elidettin ja jaamidettin mu jäde jäkki. Aikko munni sarnot. Herra rapastan tu passi voina pokte. Mu vaimu, vaimun tosaani soahpasin morastit. Mu sottoitan tiihtee. Ja elidettin ja jaamidettin osku Jesus ala. Ja juohke päivi passi ellimi. Ja ellin kertai etsön puoridit. Tankulasi ja takasit on Jesus Kristus pokte.

Kiihtyi ja rauhkaa tällä mie. Kiihtyi uudeikko seuraa, kun doktorna se joutuu takuu tahka. Kiihtyi uudeikko supassiin ammaa kaalettias. Joo painan täytyy uudeikko su kiihtyisi. Mun aikkuun juokki päivi kun jahti millä. Ja mun jaalit mikalakaan juokki ähkiti su kiihtyis. Taas kun mun sorvuun suu, täs on kullaa muu. Kun mun rohkaa talan suu, täs on jorkal peilitis mu kuulu ja fomaasja mu hiena. Herralla mu torvu ja keuravuohta ja mu vähk täytyy puhta heidis sistema pohti mu patsini. Tam tihti kihtan ja kun jahtan mun tuokalla sitmin. Kun on ahtaalla täällä varjalla muutaan päivin. Puhliskutis vuoden ja vahakin eilen. Mä olin se mahtaa mun ja tahpahtuva. Mun vaipu illut ja mun sellu kun jahtaluun. Puhtu korvuola ja vaipu laadis vuola auttas. Mun juokset alkaa saada nohtuu ja tuu saa nii pirraa ja alilla siitä jälkeen. Kiihtyi mun leikko sitmin ja kun jahtyi mun leikko supassiin ammaa kalattaa. Mun rohkaalla lantuu ton armus rikki sitmin. Vajan armusta hantakas jättäisi mun ja puhmai mun oppaan päivillän tahkaan tuostai. Ja vajan vaara ja lyhtsä muu ja puhtaammi mua millään iä. Lyhtsät on mun soppi ja kalpa ja vaara ja lehtsi herrajan. Vaara ja lyhtsä muu puh pahaa seire. Vaara ja lyhtsä muu selu ja lyhtsä mun jaarokmukas. Taas kaivesta siitu niin mun torvaasta. Mun toivon herraala ja churvundan pohadin mun sitmillä. Kuhte tahkaa lohpa puu mun piehkumit. Kehtäs on kuhte muu suotsella ihoale. Kuhte Israel vaarajalla, ison koosse vaippi kuole. Sun torajalla mun vatsi teittinä maa mun jorraali. Ja nanus mahtaa mun julkki tamase tapoiltai. Taas kun sun saat niille mun suukkas, puhun mun keinotakaitan alta. Tämä on tihtiä mun paikkaa.